Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitaj från Malen Skitaj. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: drop it off at your...
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Det stämmer bra det. Det är Morning Glory på Pirate Rock som drar igång nu 06.00. Daniel Hjeldeus heter jag. Sitter med dig fram till klockan 9. 3 timmar som vi ska fylla tillsammans med nyheter. Lite annat smått och gott, men framförallt då musik, västkustens bästa rock. 25 idag, lön för de allra flesta. Det brukar vara en skön dag. Sen att nästan allt är borta imorgon igen när man har betalt räkningarna. Det är ju någonting annat det. I den här timmen ska du få vinst Neil här om en stund. Du ska få Aerosmith, du ska få Daughtry tillsammans med Lizzie Hale i Separate Ways där. Gör en cover på den Journey-låten. Sen ännu längre fram då, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Boston och Europe bland annat. Allra närmast. Vi kickar igång denna tisdag med AC/DC, där Highway to Hell.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Aerosmith, Janis Got a Gun. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Programmet heter Morning Glory och jag som spelar musik här mellan 06 och 09 heter Daniel Hjeldeus. Du ska få lite Bon Jovi här om en stund. Ozzy Osbourne dessutom, titelspåret därifrån The Ultimate Sin kommer här om en stund. Europe Seven Doors Hotel ifrån deras andra platta som ju heter så mycket som Wings of Tomorrow kommer också här om en stund. Allra närmast Daughtry tillsammans med Lizzie Hale ifrån Hailstorm. Det här är Separate Ways.

Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.

Bon Jovi, Beautiful Drug här på Pirate Rock. När klockan har passerat 6:30 då på morgonen, tisdag 25 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig i ungefär 2,5 timmar till fram till klockan 9. Och sen eftermiddag då, Kristvalfrant och Rockpasset. Precis som vanligt, 14-18. Lite längre fram i den här timmen ska du få Europe, Seven Doors Hotel. Du ska också få Avenged Sevenfold, Hail to the King. Allra närmast, Ozzy Osbourne, titelspåret ifrån The Ultimate Sin. Yeah.

This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Damn Yankees, where you going now? Här på Pirate Rock, när klockan börjar närma sig 07.00 denna tisdag morgon och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess, Breaking Benjamin, det här är The Diary of Jane.

0: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
5: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Cotard, Mighty Quinn här på Pirate Rock. När klockan har passerat 07.00 då, denna tisdag morgon 25 augusti. Lönen har ramlat in på kontot för de allra flesta. Härligt är väl det. Det är en skön känsla när kontot är knökfullt, eller så fullt det kan bli i förhållande till ens lön då, helt enkelt. Sen så sipprar det ut lite hela tiden sen, såklart, autogiron och räkningar och grejer. Och sen har man förhoppningsvis en liten slant kvar innan nästa lön kommer. Ekorrhjulet som vi lever i, så är det. Black Sabbath här näst. Det här är Paranoid på Pirate.

Bröderna Chris och Rich Robinson och deras band då The Black Crowes, som breakade stort 1990 med debuten Shake Your Moneymaker, och därifrån hade vi plockat Jealous Again. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate. Tackar jag för. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 9 då denna tisdag morgon. Vi har Buck Cherry på gång här om en stund. Vi har Bryan Adams och nu allra närmast Bruce Springsteen.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drag.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.

Bullet Boys Freak Show, tagen ifrån deras andra platta med samma namn då. Den heter också Freak Show faktiskt, det är albumet. Daniel vet jag, programmet heter Morning Glory, sitter med dig fram till klockan 09.00 på den här kanalen Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Näst på tur står Boråsbandet One Mile From Home som släpper sin debutplatta här i höst. De har släppt ett gäng singlar och vi har spelat dem allihop faktiskt. Här är den senaste, det här är Catch 22.

Nothing More med Free Fall här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få ytterligare en nyhetsuppdatering. Sådana får vi ju varje hel timme här på Pirate mellan 06 och 18. Innan dess hinner vi med ett par låtar till. Vi har Nirvana på gång här alldeles strax och innan dess svenska Electric Boys. Det här är Dying to be Loved.

0: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Survivor Broken Promises här på Pirate Rock. Morning Glory pågår 06-09 denna tisdag 25 augusti. Och just nu så är klockan strax efter 8. Det betyder att vi har en knapp timma tillsammans innan det är dags för mig att runda av och packa ihop. I eftermiddag sen, Christer Wolfbrandt 14-18. Programmet heter Rockpasset. Häng gärna med honom där. Han var ju riktigt krasslig där förra veckan, Christer. Men nu har han väl bättrat på sig lite grann här i slutet på veckan och under helgen. Så nu är han väl nästan tillbaka till 100% så att säga. Five Finger Death Punch här om en stund. Vi har Cinderella, vi har Art of Dying och Judas Priest. Och nu allra närmast Three Doors Down.

Tom Kiefer och hans säregna röst som man känner igen direkt när man hör den. Frontman, sångare och låtskrivare i Cinderella, här då med Falling Apart at the Seams ifrån deras andra album Long Cold Winter. Du lyssnar på Pirate Rock. Det här programmet heter Morning Glory och jag spelar musik för dig här på vardagmånaderna, heter Daniel Hjeldeus. Art of Dying på ingång, vi har Clawfinger, vi har Mike Tramp ifrån White Lion alldeles solo och nu allra närmast då Judas Priest. Det här är Better By You, Better Than Me.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, Jens Corroded här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah!
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen. Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
4: You're listening to Pirate Rock.

Forne White Lion-sångaren Mike Tramp, dessutom då Köpenhamns bo. Han flyttade ju hem till Danmark där efter att de la ner White Lion för ganska så många år sedan nu. Utgår därifrån och åker runt i världen och spelar både White Lion-låtar men också egna nya grejer som den här låten Rainbow Eyes. Iron Maiden och Beast in Black här om en stund. Innan dess AC/DC, det här är Hell's Bells.

Svenska Heat, You're Lying här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00 och det blir dags för mig, Daniel Ieldeus, att packa ihop Morning Glory för idag. Jag är tillbaka imorgon onsdag 26 augusti. Ha det gött tills dess och glöm inte för guds skull Christer Wolfbrandt och Rockpasset här i eftermiddag 14-18.

0: Polisen söker efter misstänkta med helikopter efter ett pistolrån i Ulvsunda i Stockholm i natt. Enligt polisens hemsida trängde flera personer in i en lägenhet och hotade de boende med ett pistolliknande föremål. De lämnade sedan platsen med de boendes tillhörigheter. Ingen ska ha skadats. Händelsen rubriceras som grovt rån och grovt vapenbrott. Den kanadensiska regeringen kommer under tisdagen att tillkännage nya åtgärder för att stödja företag och arbetstagare i landet efter att tullförhandlingarna med USA kollapsade. USA har infört 50%iga tullar på en rad kanadensiska varor, vilket president Donald Trump hotar med att utöka. Medan Kanada planerar att svara med tullar på amerikanska stål- och mejeriprodukter. E-handeln i Sverige ökade med 9% i juli jämfört med samma månad förra året, detta enligt branschorganisationen Svensk Handelsbarometer. Förbättrad privatekonomi för svenskarna bidrar till den positiva utvecklingen och branschen hoppas på fortsatt tillväxt under hösten. Och den romantiska klassiken Hur man blir av med en kille på 10 dagar får en uppföljare med Kate Hudson redan bekräftat för att återvända. Paramount söker för närvarande en manusförfattare och hoppas även få med Matthew McConaughey i projektet.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

0: Hello there, this is Tuomas of Nightwish here, and you have the pleasure of listening to Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: Pirate Rock.

0: The night they took him to the graveyard, it was moonlight, Call of the Wild. They forced him.
1: Polisen söker efter misstänkta med helikopter efter ett pistolrån i Ulvsunda i Stockholm i natt. Enligt polisens hemsida trängde flera personer in i en lägenhet och hotade de boende med ett pistolliknande föremål. De lämnade sedan platsen med de boendes tillhörigheter. Ingen ska ha skadats. Händelsen rubriceras som grovt rån och grovt vapenbrott. Den kanadensiska regeringen kommer under tisdagen att tillkännage nya åtgärder för att stödja företag och arbetstagare i landet efter att tullförhandlingarna med USA kollapsade. USA har infört 50%iga tullar på en rad kanadensiska varor, vilket president Donald Trump hotar med att utöka. Medan Kanada planerar att svara med tullar på amerikanska stål- och mejeriprodukter. E-handeln i Sverige ökade med 9% i juli jämfört med samma månad förra året, detta enligt branschorganisationen Svensk Handelsbarometer. Förbättrad privatekonomi för svenskarna bidrar till den positiva utvecklingen och branschen hoppas på fortsatt tillväxt under hösten. Och den romantiska klassiken Hur man blir av med en kille på 10 dagar får en uppföljare med Kate Hudson redan bekräftat för att återvända. Paramount söker för närvarande en manusförfattare och hoppas även få med Matthew McConaughey i projektet.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
5: You're listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Moderaterna vill avskaffa avgiften för förskola och fritidshem. Detta presenteras i ett nytt vallöfte idag. Kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Fortifikationsverket har ansökt om att expropriera en fastighet nära Muskebasen med hänsyn till Försvarsmaktens skyddsvärden och rikets säkerhet. Fastigheten ägs idag av en person med ryskt medborgarskap, vilket enligt Försvarsmakten utgör ett säkerhetshot. Ansökan har nu skickats till regeringskansliet. Danska Lego ökar vinsten med 32% under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Dessutom ökar försäljningen från 34,6 miljarder danska kronor till 41,9 miljarder. Enligt vd Nils Christiansen har ökningen varit starkare än väntat i alla affärsområden och prognosen är en tvåsiffrig försäljningstillväxt för hela 2026. Lego har under första halvåret lanserat 332 nya byggsatser.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Moderaterna vill avskaffa avgiften för förskola och fritidshem. Detta presenteras i ett nytt vallöfte idag. Kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterade bistånd. Fortifikationsverket har ansökt om att expropriera en fastighet nära Muskebasen med hänsyn till Försvarsmaktens skyddsvärden och rikets säkerhet. Fastigheten ägs idag av en person med ryskt medborgarskap, vilket enligt Försvarsmakten utgör ett säkerhetshot. Ansökan har nu skickats till regeringskansliet. Danska Lego ökar vinsten med 32% under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Dessutom ökar försäljningen från 34,6 miljarder danska kronor till 41,9 miljarder. Enligt vd Nils Christiansen har ökningen varit starkare än väntat i alla affärsområden och prognosen är en tvåsiffrig försäljningstillväxt för hela 2026. Lego har under första halvåret lanserat 332 nya byggsatser.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh. Nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Regeringen kommer nu att pröva ansökan. Socialdemokraterna föreslår att barn och unga upp till gymnasiet ska få åka gratis med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Även högskolestudenter ska kunna resa fritt på sin studieort under terminerna. Partiet bedömer att kostnaden för åtgärderna uppgår till flera miljarder kronor. Förslagen presenteras som en del av ett paket för att skapa fler jobb och lägre utsläpp under en pressträff på tisdagen. Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. Tre får dödades och ytterligare fyra skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och friluftsföretaget Fjällräven har anmält Sverigedemokraterna för varumärkesintrång med anledning av att partiets valaffischer använder ett typsnitt som liknar Fjällrävens logotyp. Företaget har tidigare bett SD att ändra typsnittet utan att få något svar och har nu anlitat juridiskt ombud för att driva ärendet vidare. Sverigedemokraterna avvisar anklagelserna.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
5: This is Pirate Rock.
6: Guten Tag, lieben Glasen Globen.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

0: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Regeringen kommer nu att pröva ansökan. Socialdemokraterna föreslår att barn och unga upp till gymnasiet ska få åka gratis med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Även högskolestudenter ska kunna resa fritt på sin studieort under terminerna. Partiet bedömer att kostnaden för åtgärderna uppgår till flera miljarder kronor. Förslagen presenteras som en del av ett paket för att skapa fler jobb och lägre utsläpp under en pressträff på tisdagen. Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. Tre får dödades och ytterligare fyra skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och friluftsföretaget Fjällräven har anmält Sverigedemokraterna för varumärkesintrång med anledning av att partiets valaffischer använder ett typsnitt som liknar Fjällrävens logotyp. Företaget har tidigare bett SD att ändra typsnittet utan att få något svar och har nu anlitat juridiskt ombud för att driva ärendet vidare. Sverigedemokraterna avvisar anklagelserna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Ja, men då är det dags för eftermiddagen här på Pirate Rock. Rockpasset heter programmet. Är du precis nyanländ som lyssnade så grattis. Den här stationen rullar musik dygnet runt. Klockan 06 på morgonen varje vardag så kliver Daniel Hjeldeus in och kör igång din dag, din morgon med Morning Glory. Och så runt då 14-tiden fram till hela eftermiddag fram här fram till 18 sitter jag med dig och rullar musik och... Vi har en del programpunkter som vi brukar ta oss igenom. Lite olika beroende på vilken dag det är. Idag är det tisdag 25. Vi ska kolla till det datumet förstås. Löning också för många av oss. Ja, kul. Vi ska dra en röd tråd, vi ska dra en liveplatta och vi ska dra din önskelåt förstås. Och så sista timmen här i Rockpasset så kör vi tema. Tematimmen alltså. Men nu rullar vi igång med John Bon Jovi ifrån dennes andra soloplatta som heter Destination Anywhere. Bra skiva. Janie, don't take your love to town.

Kiss i Watching You ifrån Hotter Than Hell. Peter Criss, trummisen här, spelar gutt på den här plattan och skivan innan och första perioden i Kiss där. Jag tycker att han är ganska skön. Sen blev han lite yxig och stel och tappade sin musikaliska utväxling så att säga. Han hämmades av det han höll på med droger och alkohol och skit som gjorde att han la fokus på annat än musiken tyvärr. Det slutade till och med så illa att han fick sparken ur Kiss i slutet på 70-talet. Så var det. Kiss, fyra stycken goda gubbar som ville starta världens största hårdrocksband och de lyckades ju faktiskt med detta. Ikoniskt så det förslår. Två av killarna, Paul Stanley och Gene Simmons, var ju de som var affärsmännen och de som höll i trådarna. Medan Ace Frehley och Peter Criss var ju rockstjärnorna, de som ville bara parta och ha kul. Det krockade så att säga, det blev en clash ordentligt i bandet och det visade sig sedermera båda, både Ace och Peter försvann ju bandet. Det är om detta, det är Kiss det. Vill du lyssna på en podd om Kiss? Jag brukar tipsa om Alex Room Service, Alex Bergdahls fantastiska podd om Kiss. Det som inte finns där behöver du inte veta. Oerhört detaljrik och fantastiskt trevlig. Det var Kiss. Vi ska nu vidare med en gammal härlig pärla från bandet Queen. Låten, den heter Killer Queen.

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: One, two, three.

Snygga gitarrer där i Silent Scream med Richard Marx. Lite smörig låtskrivare, men har gjort en hel del rockstänkare också så att säga. Nu var inte detta en av dem. Men skivan som den här låten återfinns på, Paid Vacation, tillhör åtminstone en av mina favoriter med Richard Marx. Vi byter stil nu, byter spår. Vi ska till Disturbed. Indestructible, så heter låten du hör den här på Rockpasset. Sen ska vi kolla till dagens datum och spela din önskelåt och massa annat. Häng med!

0: Pirate Rock.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Med Christer Wolfbrand.

Bound med Uriah Heep. Du hör här i Rockpasset. Jag sitter just nu och kollar lite på Time to Rock Festivals hemsida. De har ju releasat ett gäng band som kommer att spela nästa sommar nere på festivalen. Den startar den 9 juli. En sån 4 dagars fantastisk festival. Sweden's Coziest Rock Festival since 2006. Så står det att läsa på affischen Time to Rock Festival. Och så ser man där lite medarrangörer och mediepartners Pirate Rock. Vi är med där förstås. För 4:e året i rad ska vi ha ett fint samarbete med denna festival. Jag ser också att man kan köpa biljetter redan nu. Limiterad 4 dagars biljett kostar 2195 spänn. Fantastiska priser. Och sen om du vill ha lite VIP på det får du lägga på några hundringar. In och titta lite på festivalens hemsida timetorock.se. Där står en hel del om just olika biljetter och vad det gäller med campingar och sådär. Det är lika bra ute i god tid. Det är lika bra att boka på sig som det är nu. Så får man det man vill ha istället för att komma ut i sista sekund. Säger jag som alltid är sen på bollen, alltid 2 eller 3. Men som sagt var, vi är ju där nere. Vi har ju en scen som heter Pirate Rock Stage. Vi är väldigt stolta över det här samarbetet. På den här scenen kan vi dessutom presentera de banden som lirar och göra lite intervjuer. Och så sänder vi ju radio förstås där nerifrån och pratar med dig och allt det där. Men som sagt var, det är långt kvar till sommaren 2027. Men det är bara en sån heads up så du vet. In på timetorock.se. Några av banden som lirar kan jag nämna för dig redan nu. Mustache kommer dit. Hooters kommer lira. Royal Republic. Ett sånt liveband som man tappar hakan. Alla kommer stå som fågelholkar som inte sett någon live. För där är det röj. Grymt. Big Country såg jag att det kommer heller. Fantastisk bokning där. Och så Tungsten med Johansson där. Anders Johansson, trummisen från Malmsten. Och Hammerfall kör med sina söner. Vad har vi mer? Vi har Krokus sångare som är på egen hand ute och snurrar. Mark Storach som han heter. The Voice of Krokus. Han ska köra lite rock'n'roll. I sommar alltså, nästa sommar nere på Time to Rock. Helix, minns du dem? Helix, ett kanadensiskt band som är också då releasat på den här fischen. Det blir kul att se Helix. Minns ni dem? De hade en superhit i Sverige, nämligen flera. Men den första stora hiten som man kommer ihåg åtminstone, det var ju den här låten.

Touch Too Much AC/DC ifrån den där Highway to Hell som plattan heter. Bon Scott sista alster. AC/DC var annorlunda för. Alltså man tänker på hur de lät på 70-talet då Bon Scott var lead singer och hur de lät efter Back in Black och fram till idag, så är det klart att det är nästan till två vitt skilda band. Tycker jag, åtminstone sången är väldigt avgörande. Brian Johnson är ju inte alls samma typ av sångare som Bon Scott var. Plus och minus med det förstås. Och jag älskar båda erorna, sen inte för det. Det gör säkert du också. AC/DC, tänk att de fortfarande rullar. Första plattan dök ju upp 76. 50 år sedan. 50 år sedan. Sen gjorde de lite grejer 75 redan, till och med 74, i hemlandet Australien. Så över 50 år alltså med AC/DC i sadeln. Vi ska åka tempo nu, vi ska ta oss till Dio. I Speed at Night med gitarristen Vivian Campbell. Det är han som rockade igång här. Fyller år idag. Jag pratar om det om en stund. Men nu släpper vi lös Ronnie James Dio i I Speed

0: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittats död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande. Liberalerna föreslår ekonomisk kompensation till kommuner som godkänner byggandet av ny kärnkraft. Lokalsamhällen ska kunna dra nytta av den energi som produceras där, och de vill även se ett samarbete mellan energibolagen, yrkesskolor och universitet lokalt. Förslaget liknar det som partiet tidigare lagt fram för vindkraft. Helgens dödskrasch i brittiska Middlesbrough, där 5 ungdomar och 2 poliser dog, har skapat politisk debatt. Polisens utredare undersöker om kraschen, som inträffade när ungdomarna jagades av flera patruller, kan kopplas till en sociala medietrend där vårdslöshet i trafik glorifieras. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken, som är frilyst i Sverige, fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

0: Men det är Lynyrd Skynyrd du hör här i Europasätt.
1: Dagens datum!
0: Jajamensan, dagens datum idag då den 25 augusti. Löning dessutom för många utav er där ute. 237 dagar har rullat i den här gregorianska kalendern. Vi har därmed 128 dagar kvar. Check på den. Bra där. Uruguay har nationaldag, kan nämna. Uruguay, då tänker jag plötsligt på fotbolls-VM. Varför gör det då? Jo, för det första fotbolls-VM som gick av stapeln, det gjorde det 1930 i just Uruguay. Och vet ni vilket land som vann? Just det. Hemmanationen. Uruguay. Två gånger tror jag de har vunnit fotbolls-VM. Men det är inte så många länder som har vunnit just fotbolls-VM genom åren. Tänk att det var 1930 som det var första gången. Och det är bara 8 länder som har vunnit. Inte klokt va? Brasilien, Tyskland, Italien, Argentina, Uruguay, vad har vi med? Frankrike, Spanien och England. Och Brasilien leder med sina 5 guld, om inte jag är helt jävla konstigt ute och cyklar, det är jag nog inte. Tyskland har väl bara 4 guld va? Vi släpper sportgrejerna så tittar vi istället på namnsdagarna. 2 stycken, 2 personer som har namnsdagar och har inte dagarna utan idag den 25. Lovisa! Grattis, jag känner en Lovisa, grattis. Hoppas du lyssnar och jag ska skicka en litet sms, en selfie till dig. Nej, det ska jag inte göra. Men jag ska skicka en blomma. Louise har också en namnsdag. Vi ska kolla lite statistik på er när vi ändå är igång. Lovisor, hur många har vi i Sverige som har det förnamnet? 12 000, lite drygt. 12 322 för att vara så här exakt. Enligt den där lilla tabellen jag har från Skatteverket från förra året, ska jag säga 2025. 15 278 Louise har vi i Sverige. Louise, då vet vi det. Födelsedagsbarn då? Jo, nu är det så här. Idag är en sån riktig feting när det gäller födelsedagar, vilka som fyller år idag inom rockvärlden ska sägas. För denna dag så har vi till exempel, det här är ju helt galet alltså, Gene Simmons i Kiss. Han fyller år, 77 bast fyller han idag du. Gene Simmons i Kiss. Sen har vi Rob Halford, han är 2 år yngre. Gene fyller ju år, eller är född 1949 och Rob Halford är född 1951. Herrejävlar vad de är till åren. Dessa 75 bass fyller alltså Rob Halford. 2 stycken legender. Elvis Costello är född 54, fyller år idag med. Ser man. Har vi fler? Ja, det har vi. Vi har ju sångaren i det svenska bandet Raupcher, Per Hulkoff, född 1980, fyller år idag också. Jävlar, vi ska dra en rejäl fanfar till alla er faktiskt som fyller år idag. Grattis säger jag.

0: Aranda i Don't Wake Me som du hör här i Rockpasset.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Skulle vilja höra All I Wanna Do Is Make Love To You, kärlekslåt med bandet Heart. Önskar Irene, kanske man ska uttala ditt namn. Du stavar du nämligen så med E på slutet. Vad vet jag, men låten, den ska du få här och nu.

Det var Irene som hade önskat denna med Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You, en låt som är skriven av producenten Matt Lang. Den killen nu, går inte av för hackor. Det är han som har proddat AC/DC och Def Leppard bland annat, och Foreigner och en hel del annat också. Allt han har tagit i har blivit guld, och så skriver han då musik. All I Wanna Do Is Make Love To You. Det där är en kärlekshistoria om en kvinna som åker iväg själv på egen hand, och så träffar hon en liftare som hon tar upp i bilen, och så åker de till ett hotellrum och så hon vill ha barn nämligen. Hon har ingen att få barn med, och så får hon det med honom. Det är det låten handlar om, och så möts de sedan mera när hon har, för de skiljs däråt. Det var liksom one night stand. Sen så träffar hon honom igen långt senare, och då har hon med sig sin lilla parvel på axeln, och då ser han bebisen i ögonen och ser att det är hans unge. Ja, det där är en liten speciell story. Väldigt, väldigt cool. Videon sammanställer det här en hel del också när vi kollar på videon. Så där har man lyckats göra en video utefter vad texten handlar om. Det är ju inte alltid det är så. Det kan ju vara alldeles tokigt. Jag tänker närmast på Black Sabbaths Sabbath-blad i Sabbath. Det var ett jävla tvärtkast. Men jag tänkte på den nu. Den videon och låtens innehåll har inte så jättemycket med varandra att göra, kan jag säga. Det är om detta. Vi ska vidare. Sitt jobb och kladdra så här liksom. Men det handlar om här i rockpasset. Musik och lite pladder.

0: passet. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Miracle of Love med norska Team Drum med Diesel Dahl i spetsen. Eller ja, han sitter ju längst bak för han är trummis. Kommer från bandet TNT. Kliv ur det där bandet och bildade just det här under en period. Släpper en platta som heter Drums of War. Kom väl där 87-88 någonstans, va? 88 var det nog. Och det här låten är tagen därifrån. Sångerskan för din tjej heter Tove Teigberget. Teigberget, så heter hon. Sjunger ganska likt Tony Harnell, om ni tänker efter. Och det låter ju ganska mycket tidig TNT om just Tin Drum. Kolla in den här plattan, den är bra. Drums of War, så heter den. Vi ska gå från Norge till Sverige igen. Vi ska till Rautier nu. Världsherrarvälde. Det är titeln på den här låten.
1: Hur vilda marken sjunger som man får.

snörats med rovdjurens fana i topp. Se med fasa hur flocken marscherar.

Girl Nation med D.A.D. Nu har vi kört norskt och svenskt och danskt. Vad har vi kvar då? Finskt kanske? Ska vi dra någonting från Finland? Ja, det ska vi göra. Inte just nu bara. Vi ska lyfta fram Pat Benatar innan dess. Hon gör en tolkning på Beatles Helter Skelter här i Rockpasset.

Set Me Free med Sweet, taget ifrån deras Sweet Fanny Adams 1974 året. Dessförinnan var det Metallica i Turn the Page från Garage Inc. Skivan är den där coverplattan och den där låten Turn the Page. Det är ju en Bob Seger låt. Bob Seger, han har skrivit mycket musik som andra artister också tagit upp, så som Rosalie med Thin Lizzy till exempel. Det är en låt med just Bob Seger. Fick du lite sånt matnyttigt denna tisdag? En löning också för många av er, 25. Vad ska vi göra nu? Vi ska lyssna till Survivor och sen så ska vi dra en live-låt och lite annat trevligt. Så bara för dig att hänga med.

Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittas död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande. Liberalerna föreslår ekonomisk kompensation till kommuner som godkänner byggandet av ny kärnkraft. Lokalsamhällen ska kunna dra nytta av den energi som produceras där, och de vill även se ett samarbete mellan energi

0: bolagen, yrkesskolor och universitet lokalt. Förslaget liknar det som partiet tidigare lagt fram för vindkraft. Helgens dödskrasch i brittiska Middlesbrough, där 5 ungdomar och 2 poliser dog, har skapat politisk debatt. Polisens utredare undersöker om kraschen som inträffade när ungdomarna jagades av flera patruller kan kopplas till en sociala medietrend där vårdslöshet i trafik glorifieras. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken, som är frilyst i Sverige, fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic.
8: Something for

Dagens live-låt ska vi ta nu efter vi hört Sparks i deras Something for the Girl with Everything. Vi ska ta oss till Mexico City. Stor jävla arena utomhus. Jag tror att det är en sån här 80 000 pers i publiken. Bandet som vi ska lyssna till heter My Chemical Romance. Och fick ju en sån här monsterhit med The Black Parade, både skiva och låt. Och på den turnén så passade de på att spela in den här liveplattan. Mama heter låten vi ska lyssna till, just ifrån My Chemical Romance Live in Mexico City. Everybody in the whole place, everybody.

Mama, så heter låten med My Chemical Romance från deras livealbum Live in Mexico City. Jävla bra liveplatta kan jag säga. Den filmades dessutom så det finns att kolla på den här livespelningen med en publik som är väldigt hänförd och är helt galen. Väsnas ju så man får tinnitus, man får hålla ner volymen där. De tryck på ordentligt publik alltså. Det var ett populärt band där runt 2005-2006 någonstans. My Chemical Romance. Ifrån här ska vi ta oss till melodiska toner ifrån England och bandet Dare och deras debutalbum med låten Abandon som du hör här i Europa så förstås här på Pirate Rock.

Sean Aronson och Shreve, som han heter, trummisen Michael Shreve. Sam Hager känner du till, varit med i Montrose och Van Halen, men framförallt haft en stor och fet solokarriär. Neil Sean, gitarrist från Journey, och så Kenny Aronson som är keyboardist, eller så här, basist, och lirat med Bob Dylan och Bill Idol och Joan Jett och en hel del annat också. Känd basist där. Och en fantastisk platta med dessa fyra herrar. HSAS är de mer kända för förkortningen där. Hagar, Sean, Aronson och Shreve alltså. Så nu vet du det. En platta du kan kolla upp från 1984. Det blev bara en skiva, verkligt nog. För den sålde bra. I alla fall i hemlandet USA, där den här musiken under 1984 var väldigt, väldigt populär. Vi ska vidare med tyska tonen nu, mina vänner. Vi ska till Scorpions. Plattan heter Love Drive och dök upp 1979. De hade bytt gitarrist precis från Uleon Roth till Mattias Jabs. Och Scorpions bytte lite genre och stil. Märker man inte minst i den här balladen.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Jocke Berg från Hardcore Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
5: Rockpasset.

Woman from Tokyo med Deep Purple ifrån den här skivan från 1973. Den sista med den här sättningen Mark II på ett jävla tag. Ian Gillan på sång och Roger Glover på bas som lämnade bandet efter skivan. Faktiskt, så Richard Blackmore och Ian Paice och John Lord, dessa tre blir kvar. Tog in två nya gubbar i form av David Coverdale och Glenn Hughes. Och det där är en annan story. En rockhistoria, för de släpper ju Burn och där tog det fart. Fast på ett helt annat sätt. Deep Purple blev förändrade. I grunden, ska sägas. Men lika bra, eller bättre. Det beror på vad man tycker. Man kan tycka olika de här olika upplagorna av Deep Purple. Purple har ju nyligen släppt en ny platta. Det är ju helt fantastiskt. De är ju upp mot 80 år, de här gubbarna. Purple. Det hedrar dem. Men nu ska vi till Priest. Judas Priest, Between the Hammer and the Anvil.

Snygg tolkning där av Alphonse Setti. Don't believe a word. Thin Lizzy's gamla pärla är från Johnny the Fox. 1976 kom den här plattan. Låten har du hört förstås i original, men den här versionen spelas inte varje dag på radio. Men det är så det är. Vi letar fram, gräver upp de här sköna pärlorna från förr. Även nyare låtar som vi tycker behöver få lite luft under vingarna. Har du kanske en sån liten favoritlåt? Ja, men då drar du iväg en liten påminnelse, en liten hint till mig. Gör det via Messenger på Facebook eller Instagram, eller så drar du mail bara enkelt. studion@piraterock.se. Så är det.

21st Century Digital Boy med Bad Religion. Du hör det här i Rockpasset. Denna tisdag, lördag den 25, har du det gött där ute? Det är klart du har, vädret är ju med oss. Det är ju sommar igen där ute. Fantastiskt.

Vertigo med U2. Och vi ska dra ett jävla tvättkast ifrån detta irländska band till brittiska Motorhead. Ja, det är ett långskott. Och det är så vi jobbar. Devil I Know här på Pirate Rock.

0: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittats död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande.
1: Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon.
0: Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. Tre får dödades och ytterligare fyra skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina

0: stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken som är fridlyst i Sverige fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Sista timmen då, då är det dags för tematimmen, tänker jag. Idag är temat med rubriken Ozzy Osbourne.
8: Tematimmen på Pirate Rock.
7: Och när temat då innehåller Ozzy Osbourne så är det inte bara från hans solokarriär som kommer att avhandlas här och nu, utan det kommer vara allting som bara har med Ozzy att göra. Han har gjort mycket samarbeten, duetter med artister och det ena med det fjärde. Han har ju med Black Sabbath som alla känner till och kommer bli nu en kavalkad med röd tråd genom och med Ozzy Osbourne. Vi öppnar upp med Diary of a Madman. Här är det Ozzy med sin solokarriär från sin andra platta i ordningen.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Med Ozzy Osbourne som rubrik. Vi ska ta oss till låt nummer 2 då, med Ozzy i spetsen tillsammans här med Lita Ford. Så fick de en global världshit med den här låten, Close My Eyes Forever.

Gary Moore som här bjöd in Ozzy Osbourne i låten Lead Clowns och skickade en liten pik till de där banden som under den här perioden skulle försöka låta som Led Zeppelin. Jag har också förstått att Gary siktade in sig på Kingdom Come tydligen, det är bandet. Jaha, Ozzy ja, som redan på 60-talet tillsammans med Geezer Butler, Bill Ward och Tony Iommi bildade Earth, som sedermera blev Black Sabbath. Första skivan kom 1970 och samma år så släpper de ut andra plattan som de kallar för Paranoid. Skivan skulle egentligen ha hetat War Pigs, men i och med Vietnamkriget och annat som skivbolaget var lite oroliga för att förknippas med, så bytte man namn då till den hitsingen som blev Paranoid. Men vi ska ta och spela låten War Pigs, dock inte med Black Sabbath utan med Judas Priest och Ozzy Osbourne med på sång här. En låt som släpptes ut för inte så värst länge sedan, var det somras ett år sedan ungefär som den dök upp, den här versionen med Judas Priest featuring Ozzy Osbourne. Alltså War Pigs.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Hey Stupid med Alice Cooper här i Rockpasset.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det. Och vad har då den här låten Hey Stupid med Ozzy att göra, eftersom det är Ozzy som är den röda tråden i dagens tematimme? Jo, det är nämligen så att han är med och körar på den här låten faktiskt. Och det var många andra också som gjorde det förstås på Alice Coopers album och låt, inte minst Hey Stupid. Det var kopplingen där, så att säga. Vi ska vidare. Nu ska vi ta oss till Ozzy som tillsammans med Elton John fick en stor hit med den här låten. Den där duetten, det var inte många som såg den komma, men vilken fullträff det här blev. Ozzy Osbourne featuring Elton John.

Merry Man med Ozzy Osbourne förstås, tillsammans med Elton John där. Sjunger han en fin duett. Så gjorde han en duett med Lemmy Motörhead också. Inte bara en, men en utav dem. Det är den vi hör här nu. I ain't no nice guy.

0: no nice guy.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen med Ossi som den röda tråden genom den här timmen. Vi har spelat ett gäng låtar där Ossi är med på ett eller annat sätt, antingen via sin solkarriär eller med Black Sabbath, eller som sagt var att han var gäst så som han var till Lita Ford eller Gary Moore, och är här även då Motorhead. Men det är klart vi måste spela Sabbath, och vi ska göra det här och nu, tänker jag. Vi ska ta oss an titelspåret ifrån plattan från 73, nämligen Sabbath Bloody Sabbath, här i Rockpasset.

0: Black Sabbath i Sabbath Bloody Sabbath från 1973. Vi är inne i tematimmen just nu.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Och Ozzy är temat idag. Så är det sista timmen i rockpasset här på vardagarna, så kör vi lite tema. Får se vad det blir imorgon. Jag tänker att jag ska tacka för dagens program. Klockan är mycket och jag ska lämna studion. Tack snälla för att du lyssnar på Pirate Rock. Rockpasset som du hör varje vardag, som sagt, var mellan 14 och 18. När redan 06 så drar du igång volymen, för då är det Morning Glory med Daniel Hjeldeus. Ha det skönt där ute. Vi avslutar programmet med just Ozzy Osbourne, och vi tar ifrån hans soloskiva No More Tears och titelspåret. Ha det jättefint där ute. Hej då!

0: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittats död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande.
1: Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon.
0: Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. Tre får dödades och ytterligare fyra skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken som är fridlyst i Sverige fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
2: You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
6: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
7: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
2: Hammarservice.se.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.